0: শ্রোতা বন্ধু, সময়ের ইশারে আজ কার্যক্রম ইট রকুছু। কার্যক্রম শেষে আপনার কহি রকুছু, আমার এই কার্যক্রম রেকর্ডিং হুয়ে প্রত্যেক গুরুবার পূর্বাহ্ন 10:30 রু 11:30 মধ্যে। আমার টেলিফোন নম্বর হচ্ছে 06766258356। টেলিফোন নম্বর পুনি থরে কই রকুছু 06766258356। আউ গোটিয়ে কথা মধ্যে আমি কই রকুছু, যে শ্রোতাবন্ধু মানে এই সপ্তাহে আম পাখু এই কার্যক্রমকে টেলিফোন করে সে তিন মাস ব্যবধানের এই কার্যক্রমের সামিল হওয়া আমি অনুরোধ করুছু। তবে কার্যক্রমের পরিসর এটি দিওন্ত বিদায়, নমস্কার।
1: শুনিলে শ্রোতাঙ্କ ସହିତ ମିଠା ମିଠା ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଆଳାପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହ୍ୟାଲୋ ଆକାଶବାଣୀ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ପ୍ରଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଅନିତା ତିର୍କି, ଉପସ୍ଥାପନାରେ ଥିଲେ ଭାସ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ବୈଷୟିକ ସହାୟତା କରିଥିଲେ ମେଘନାଦ ମହାନ୍ତ ଏବଂ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ପାତ୍ର। ଆକାଶବାଣୀ କେନ୍ଦୁଝର।
2: ମନ୍ କି ବାତ୍ ହେ ଜନ୍ ଜନ୍ କି, ସଭି କି କୁଛ ଅପନୀ ସି, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी केंद्र परवर्ती कार्यक्रम सुनाऊ आकाशवाणी कटक केंद्र।